saking umun sampun ngajap-ajap mangdane boleh punika sabah nedunin ring sasih kapate mawi nang makin dados penyu mungkin doh.

Napi hawinan sapunike sampun ngelimbak punike budayone yen ajine sedo okanet ne paling dhuwur sampun sane ngentosin tuh sampunike saking dumun.

0: malih jun sangku mas punika sami wenten sampun sayaga medaging tirte.
1: Iya kisen iya sampun mawe.
0: Yes, tirto-tirto ni sami sampun ketur. Ring Lempuyang sampun rauh sane nur. Ring Uluwatu sampun rauh sane nur. Tirto Pancoran Solas malih sampun rauh punika sami. Tu aji dados seksi tirto betara tirto.

Nyuriane ndane sang Gatut Kaca nak sujahtin kantun kantun kadi nak halit punika dane kewanten sampun uning mabawas sadi punika.